0: Anonni anglang. Qisqa satrda.
1: Erkak kishi yomon ko'rishi mumkin. Ayol kishi esa faqat nafratlanishi. Oxirgisi ancha qo'rqinchli.

0: qisqa satrda.
1: Erkak kishi bitta ayol bilan yashashi qiyin emas, ammo faqatgina bittasi bilan biroz mushkul.
2: Alo.
3: Alo.